تبداوی دھائیون تہینی مینی کا دائی بشال داتینا انو دھائیون اتو بداوی مین کا دائی تھدی تبارین دائی مسئلہ بارین حکم تبارین دور کا نا تھدی دین ات حکم ہوا تکناتے مین کا گلت یعنی پروک شمبی بو دائی تا اکی رتنی آیا مین گوہوی دامیت کا کڑیان تبداوی آکنا افم دھائی کو مسئلہ تملی کن تومی گوہوی ایدنا گوہب بابرین توکنا کی تھائی اوگو بکی دینی اوپنو گوہ ککنی اتل ککنی شیشبو بی دیتید او دی شبوبتی و شیشبوبتی دا تدید دائی تو ارے تبڑاوی مسل ورینی تنگونی ان وہمو یوہی کم حیلم تا ایدن تنگونی وہمو یوہی کم حیلم تا تو دا ایدن ان غلط دامینی مینی کا دورن کیشبوبنا بروک سلح بید دیئے ارے دورگال مین کا نات ایدن اتیا کگ ایدن اوسلیف سنیو کرام ایدن بھلے ہیں ان اوسلیف سنیو کرام امبا تو نیش بے بے ان اوسلیف سنیو ان این اتریمیک او دائی بو اتریمی تونا تو اوسلیف اوما بو اتریمی تونا کت اتونا تی دا اوسلیف سنیو کرام ایدنو کو او دائی بو ایرام بی آدھا اکسو دین نون سلیف سنیو کا کترام اما اکسلیف سنیو ان این اتریم کترام نکس سلیف سنیو کتا اتریم کترام اوسلیف سنیو کرام نیاد بمینان امبرو اوسلیف دائی او شبو او دائی متیا ہو این برو کرنشیدو دائی بدنیو امبرو ہوئی تیترین ارے وین آتی تھگلاتو کھاگی لئیدنو تھگلاتو کھاگی لئیدنے بمینان او تھگلاتو ان این ناگو دیتو تاہنگی لید تھگلاتو تانے بادبیرتو تانے بھدو بادی تمبا تو آنگیل ارے وینا بھاگیل تک دامتین دور امبرو ان اومینن انی ہیرے رے گھاپ ادن دھائی ہوا رہی ایک تھگلاتو کھاگی لدیتی تھا سمیک لئی تنو کو امکن انے بنکنتی میں بیت تنا تی دائی اتونا تو دائی ہوئی شبوبنا ہوئی نشاتانا تونا تو ماک تکتیت کا دویلیک سنگی ایک امبروک ہوئی ریویتید گیگستینی گادیت کشی بیبا اگلیتا غلط ورتنی ایک